siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya toda siwa vo vo mano asi o kaka kafla ana home a ko

yame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya toda siwa vo vo mano asi o kaka kafla ana home a